0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Jendeak metatzen ari zirela, Jesus erraiten hasi zen. Oraiko jendea gaiztoa da, seinale eske dabil, baina ez zaio seinalerik emanen, Jonas profetarena beizik. Zeren, Jonas Ninibetaren zat seinale bat izan zen bezala, berdin izanen da gizonaren semia ere, oraiko jendearen zat.

Hegoaldeko erreginak juiamendu egonean oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko du. Lurraren azken mugetarik etorri baitzen, Salomonen zurziazko itzen entzutera. Eta bada hemen Salomon baino gehiago. Ninibetarrek ere juiamendu egonean oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko dute, eiek bioz berritu baitziren Jonasek mezua oiukatu ziotenean, eta bada hemen Jonas baino gehiago.

0: Shineshten dut, shainduen, artalier tachunean.
1: Uriaren hamabia, Louis Brisson. Louis Brisson, 2000 hamabian izendatua izan da dohatsuen lehuan, beraz arrasberriki. Troa hirian apes izana, eskola eta gazte bilguneak eraiki zituen, bera erakasle eta asmatzaile izanik. Bere ongitzako obra gauzatzeko bi kongregazio sortu zituen eta mundu zabalean hedatu. Hunen egintza onak ohoratu zituzten lekuko askok, ziotela langile gazteen apostolua eta Kristoren amodioaren lekuko izan zela.

Uriaren emezortzian igandearekin Arratsaldeko lauetan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest Korean, Madagaskaren, Kambodjan, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen Amar Missionest Missions Etrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure ispirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko lauetan biletxela gelan Baigorin.

0: La pour dire à Tia.
1: Egun, asteuntako emankizunaren zati bat entzutea proposatzen, dizuetegu departamentuko ondare hezkuntzarako zentroak 2026an antolatu duen erakusketaren bisita gidatua Manu Iñarrarekin.
2: Gure erakusketak bajatu beraz mitologia ipatzen du. Mitologia zer da? Bo, hainitzek erten dute mitologia dela ipuin bilketa bat. Lehenik, ipuin eta historio bilketa bat, baina mitologia ere erten aldugu zientzia bat dela, olako zientziak beraz, edo olako zientziari esker, jakiten aldugu mitoei esker gure mundua nola antolatua den, zer den gure, edo zer diren gure munduko arauak, gure munduko legeak. Gure erakusketak euskal mitologia aipatzen du, oartuko zirezte, edo jadanik badakizu, gure mitologiak berezitasuna badila, baina batzutan aski erreski loturak egiten aldirela beste mitologia batzuikin. Historio batzuk onatzen ditugularik, aski erreski lotura egiten aldugu irakurri edo entzun dugun beste historio batekin, Grezian pasatu den historio bat edo beste egi batean. Beraz, erran nahi du, bai gure mitologiak berezitasuna badila, baina aski erreski loturak eta ahemanak egiten aldira beste hauzoekin, beste mitologiekin. Zer dira gure mitologiaren berezitasunak? Gehienak dira, bidira haundienak edo gehienak, lehenik kosmogonirik ez da, zer da kosmogonia? Beste mitologietan barakigu mundua nola sortu zen, nork sorarazi zuen, noiz sortu zen ere. Gure mitologian hori ez dakigu. Gure mundua hor dugu, hola da. Noiz sortu zen, nola zebaldintzetan hori ez dakigu. Hor da, gu hor gira, gure mundua badira beste jende batzuk, beste pertsonai fantastiko batzuk, eta ahemanak baditugu eiekin. Beste berezitasuna da, gure mitologian jenkurik ez da. Zazpeontan, mitzaldea, jomen getxakatu jake, Mariren figura aipatuko du. Erten aldugu, Mari duridu dela jenkosa bat, jenkosa berezi bat. Beste mitologietan, jenkoak bat dira, zauzen duguz, zotor, oder, eta bar, horiek nun dira, zeruan dira, eiek dute manatzen. Eta gizonek eta emezek obiditu behar dute. Gure mitologian, holako ikesta, zeruan zerba dira ilargi eta iguzki, izahak ere, nahi behuzien, batzutan erantzue, baina jenkurik ez. Gure pertsonei bereziak nun bizi dira, arpetan bizi dira, gehienak arpetan bizi dira, batzutan arpetik ateratzen dira, gu batzutan arpetan sartzen gira, hor ditugu topatzen eta hor dira gero historiak ateratzen didalik, gu arpetan sartzen didalik. Horiek dira gure mitologiako bi berezitasunak, bai? Gure mitologia biziki zaharra da, handa uzet loturak aski erreski beste mitologikin egiten aldirela, orai erresara jakitea edo fen. Nola egin, jakitea gure mitologia zer den, liburu hainiz badira, bisitan internetan eta mitologia beti aipatia da, baina lehen nola pasatzen zen, barakizie, liburu guti bat ziren etxetan, historiak kondatzen ziren, aipatiak ziren, bereziki etxetan, sukaldetan, horko zokoan izanen gerdik hori aipatukot. Ze pasatu zen, bereziki emeretzigarren mendean, jende batzuk hasi ziren, ipuin horiek biltzen. Bereziki hemen iparraldean, Webster eta zerkan. Izan adila beste batzuk, ogoi garen mendean, bereziki Barandiaran, Mai Aristiata, bestaldean Azkue, eiei esker, ipuin horiek ez dira galdiak. Eiei esker, liburutan orain olako ipuinak atxamaiten aldira. Eta ola pasatu zen ere beste erritan, beste mitologiekin. Beraz, Oianean, mendian, arpetan, uran, natura, hai? Hemen zibilizazioa, renenuke. Hai? Iguzki lore ez erredugu, gure etxea babestua da. Etxeko lanak bukatiak dira eta oherat jo nahintzin, norbaitek hemen amatxi batek, historio bat konatuko du. Lehen hola pasatzen zen. Ez dakit zuek ezautu duzienez zien etxetan. Zenako historiak onatzen zira, bai, momentu, nola ezan demura edo momentu goxo bat pasatzeko, irriteko, beldu jokaiteko. Baina azken finean, ez ipuin guzitan, baina ipuin batzutan, bada morala bat. Historiari esker gauza batzuk ikasten aldira. Ezan dauzea eta astapenean mitoei esker jakiten aldugula gure mundua nolakoa den, zer diren gure munduko arrauak, legeak. Adibia, bada, bon, ez dut sobera luzea bita, baina historio batean, basa jaunak, arzain bati ertendako, bon, arek nahizin zerbait eta ukan zuen, baina horako gauzak ukaiteko, bere lagunei xosa galgin ziten. Ta basa jaunak, errantzakon, historia pasatzen da, bestaldean, zerbait eginen du laik, kitxoik. Ez duk deus galdetu behar. Bara historio bat gaueko erikin, gauza berdina. Neska bat prez da ez dakit da sispa edo arrastalearen txekatzat, baina arek ere sosagel egiten du. Eta pentsan delaik gauekok arekin hartzen du. Eta entzuten da erranaldi famatua eguna eguneko entzat, gaua gaueko entzat. Gauza berdina, askizin ez xosa ez galdegitea. Hala, beraz, badira beti, ez beti, mekasik beti, olako lehen konatzen ziren istudotan morala bat. Ez dakit, hasteukan enduzienez, angosoko handen bideoa, baina orko bideo batean, pez batek lehengo istudio bat konatzen du, eta istudio konatzen du larik bukaren erten du, olako istudio zerrik esan dauku, hala, emazte xar bat, edo gizon xar bat mintzatzen delaik, entzuten da, eta obeditzen da. Hala, arau bat, lege bat, gaua delaik, ez gira ateratzen. Thierry Truffaut erten zatan, meba, bezenta behar bat lehen, erdi arruan, norbait kanpoan zelaik, behar utxuak bat ziren. Ba, duela, mila edo bi mila urte, behar bat beste animale batzuk, beraz, hala, gaua delaik, etxean egonen gira, eta hartako olako historio batzuk konatzen zituzten, eta pentsa, obligetak ziren untsa entzutea eta buruan atxekitzea.
1: Mitologia eskua lehenden bideetan, erakusketaren bisita gidatua osoa ematen da. Aste azkenean, arratsaldeko bietan eta bederatzietan, ostegunean goizeko amaretan eta arratsaldeko bietan eta igandean ere bai arratsaldeko bietan.
0: Lapurdi irratia Kanbon, 96,8.

Gure bazterrak hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian lan egiten eta bizi direnak dira. Hoja auzoz auzo, subvenzionerik gabe egin emankizuna, 100% naturala OGM-ik gabekoa.

0: beti frantxoa tamburrean enautekin gira hemen. Otiko hone auzoaren bizitatzen. Eta laborantzaz mintzu zauku. Nola zez?
1: Bon, hemen behar da erran laborantza bizi dela. Berze eskualdea zu kusiz. Bada hemen dinamikat. Laus hormarka horin itzulian. Hor, zinez, gure aintzineko eta gure belaunaldiak egin du lan gaitza hormarka horik ardiesteko. Hor, lehenbizikoa zen, beraz, iruleiko anua. Da hor, behar da, azpimarratu, ostion, menzoneta ibatu baitu. Menzonetekin, ze lan izigarria edemandin eta Alexandre Bergunianek. Hori, bikote hori iziarriun salgarra izan ziren, eta horik egin dute lan gaitza. Lehenik sotoa sortu zuten, eta gero vin de qualité supérieur ten da, harta ikasi, eta gero sor marka ardietzi zuten, eta gero Alexandre Bergunian hori eilida gaztetan, kurai estatzeko, behar zela maaztia landatu, ta, zen da astapenian hemen maazti biziki gehiago zen filoxera agertu hartio. Eta gero behar da erran, nik zautut eneaitatxi argunt maazti zaina zen, eta eneaitak gehiago askuntza. Behar da erran, askuntzak emaiten zuela, ahatxekun txalsatzen ziren, araiak egiten zuen, behi zomait. Eta gizentzen baginuen untsatzen zen, bilotxeke bazuten, irutan oita hamar, laton oi urte horitan, eta etxalde jipietan, be untsalanien aizenek dirue atatzen zuen. Ha? Da, beraz, puskat, maaztia gileat egina zuen, azkuntza untsatzen egiten zelakotz. Eta Alexandre Bergunian biziki eta eili daula, kura jastatzen eta laguntzak ardiesten eta guai terrazak egiteko, eta hala, hor izan da berriz, odol berri bat, eta iruleiko maaztian. Hori izan beraz, lehenbiziko sormarka, gero biharrena izan da oso irrati, hamar urtean murian ardietzi zena, latono urtean aski. Gero, ara, denek ezagutzen duen hauai biperra nitzulien den sormarka, ezpeletako biperra. Eta gero azkenik, ara, eskual xerria, guai, kintoa deitzen dena. Ara, eta hor berezitasumat bada, ikusten dela lau sormarka horik, mozkinak goiki baliatia dira, eta nolazpait jendeke baute berze kuraia, berze borondateat, eta ara, berze eskualdea atzuitan ez dena, eskualerriko, funtsian eskualerri ezbaita ondia, lau sormarka. Eta gero, ene belaunaldiak egin duena ere, eta etxe mozkinak, eta elkarte bat muntatuz, emendatze hori. Latonita amarrian sortu zen eski etxe mozkin elkartia, zenta, ordeon laborantzeko gambarak, ordeon baino zen, bestanda departamentian, harek etzuen txinestean edo etzuen launtzaik ekartzen etxe mozkiner. Eta beraz muntatu zen, 1911an hasi nintzen jasneiten lau hau bagintuen, nahinein etxaldetik bizi, haintzinean inkesta atzu egiten main nintuen, laborantzeko DDA erakundian dako. Hor deon hartu ginen, guau behar gineula etxe mozkinak defendiatu eta guau elkartuz eta izan dain maixal lehuk bilduz, eskualde kontseileak, konsei regional, laguntzako gaiteko transformatzeko eta lekien dako, eta hor, izan zen animaliko lana ere manik, dona problem biltzen ginen, eta hala, eta hor dion, izan zen lehenbiziko langileare hartu ginen, lakarriko Andri Gazte bat, eta bon, hala, eta guai ikusten da, etxe mozkin elkarte horretan, zomaten, eta beraz, hara. Eta gero guai aniz laborantzeko eskola, laborantzeko eskoletan datza laik stazetan, ikusten dute, horik, etxe mozkin horik nola egiten diren, nola saltzen diren, eta beraz, oian izgaztek auto hori egiten dute, eta jara, hori. Zenbat kanbiatu den laborantza, erraiten daku Frantxoak. Gaztean, aitamekin ikasiari konparatuz partikulazki. Ba, guai, gure aitamek, horindako laborari una izaitia zen, guai, usta ederrak ateatzia, guai, harto ederrak, eta gero belarta soguak untsak hausitzia, eta azindezitaz untsoku batzia. Horten, txalde guzietan, erteko maneran, bazen behitropeat eta ardiak. Denak, eta gero, bon, hemen, bai horri, mataz, manastiare. E, banan, etzen, buria emaitene, etxean mozkinek, eta boi, gaznaiten altzela, edo, charcuteria, edo, etxean, eta saltzia. Ordean, laborari hona izaitia zen, han, etxaldian izaitia, eta sortatzia. Eta, nik behar izan dut, aitamer, esplikatu, hafen, Hara, etxaldian bizitzeko manera antzela, nik zautot, amost urtetai goiti, getxen intzalaik, beti aitagin, egun guzia partikatzen entien. Geikitzetik eta azinda lanak eitetik, ordeon denak iru belaunaldiak elgarrikin jaten ginen, bai itzulian, zorzi belaun baginen. Da hor, gazra iten asin izalaik, izan da, Lorrain dut, moztura tipi bat bezala, eta nik joan behar nuen gaznateira, eta gero saltzene. Hara, da, bon, gero hartu da bizan da, aita, eta bon, ama hartu dira. Bon, sailonian ginela edo, afen, banan, hara, hor izan da moztura. Pastu gira, laborari simpletik, hiru egin bide, azkuntza, transformatzia eta saltzapena. Eta horik hiru ofizio desberdina dira.
0: Goiti eta goiti ari gira, txoko-txoko, maaztien artetik. Borda, eder batzu edi begira.
1: Okay. Hau gontxikoa da, gontxikoa. Gusten da, ze harriz, ordean hemen dena da, anitz harri gorri bauzu. Eta etxaldiak etxe berritzen zirela egeta, anitz aldiz harriak edo lauzak hemen dibedetik ateiet ziren. Kusten da, funtsian horxe lauza metat, ordean, kanbia mena izan da, maaztian lehen maaztiak eta maldan ziren, eta aitzurtzen ziren, bizkarriko bumpekin eta tratamenduak eta biziki niko razen. Ni amosta maasai urteta egoiti, asiniz berzekin eta maaztia itzuren. Hiru plantatzen ginen lego bako txan, beraz, sei laun. Ordean, hauzo eta horaxe, elgar launtzen ginen. Eta laneko zazen. Eta beraz, gazter kurei emaiteko eta Alexander Guñanta horik, eta ardietzi zuzten launtzak, terrazaka edo mailka egiteko maaztia. E hor izan da, irautzat bezala. Ordean, hori eta pentsatu delaik, ebe, eta argont, jatzelekiak zirenak edo, ote guniak edo, Hemen maazti bilakatu dira. Eta kusten duzu hemen dik, bai xaula hontak, ze halturan baduan gero, egia da ni aizaniz hauzondako olaxe eta maaz landatzen da, eta lur gorri bat, dena harri, eiten imana nola ginen da maatsa, banan maatsak eiten baititu erroak barna, eta biziki, ara, maatsak emaitza onaute hemen. Eta gero, eta argunti duzkitara dira, eta behauten iduzkia, eta gero, bon, ara, humiditatea edo, hafen, behaute, bai. Eta gero, nik zautu duana ere, lehen maaztia zen, bon, ez dut rain zogonder, baina, berze zerbaiti lotia, baina, guai, maaztia ekin aidena, zinez aida, serioski, hafen, tratamendu eta huntze, hafen, huntze, ungarria manez, eta lurra trailatuz, eta, Bai, da gero ikusten duzu hori piketak, untsa xuxen tiratiak eta zinez plazer da ikustia. Da gero hemen, eskualde guziten baziren bordak. Ordean hau haundi xaugua da, benen, eta ordean anitz aldiz bordetan bazinin azinden txartzeko lekia, eta gero gilean edo saitxean bazen xabaia Ere, edo gainean, erran nahi baita, guai urruneko bordetan ta, ebe belarra iten zela ikanberian atxitzen zen, eta lehen baitzen erraparua txaldetan, ordeon abaizu, bazen laik aneat edo arre bat, buskat, bon, zina berzen, ahalberak edo historio, ebe ordeon familiako elkartasunak egiten zuen, han oiten zela, eta bere launtzak hartzen zuela, holaxe, iruzpalau behi edo miga bazkatu zen egian, eta bordetan edo ardi behankor batzu edo antxu batzu, eta holaxe. Bai. E ordeon hemen, nun nahi denetan etxalde guzien baziuzten bordak. Ha. Gero, bada, nahi bauzu hemen, biziki atxikia gira ere, etxiai, lurrai, erren nahi baita ondariai, le patrimoan. E ordeon, kasik, ez segidaik, arzia edo, kasik, hala, holako eta, aitamek, nahi edo ez, izpiritian pasa azten dute, haurer, ara, eta segitu, gustu erdela eman, bon, gusten dut zomait departamentu dutan, haurer gai dira, ez izela horrentxan planta edo historio funtsian, berak edo hiatiak lanean edo ez, hara, hemen ez da diskur hori edo, afen, ez da gauzak berdin presentatzen. Ah. Zenta bizi sozial bate baita, hara. Bauzu lana, bauzu nahitez, bon, hara, launtzake bat dira, ropakoak eta untxako deatzen dina edo serioski aidena diru mailean ateatzen da, eta gero elkartiak bat dira eta bizi soziala bat.
0: Hortan utziko dugu gaurkoan otiko hone auzoaren bisita. Bada zer eganik eta oraino erraiteko. Baina hori utziko dugu uganaldiko. Anartean, egon pixkor!

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Uriaren Hamabilla, Louis Brisson. Louis Brisson, Bimila Hamabillan, izendatua izan da dohatsuen lehuan, beraz arrasberriki. Trois hirian apez izana, eskola eta gazte bilguneak eraiki zituen, bera erakasle eta asmatzaile izanik. Bere ongitzako obra gauzatzeko bi kongregazio sortu zituen eta mundu zabalean hedatu. Hunen egintza onak ohoratu zituzten lekuko askok, ziotela langile gazteen apostolua eta Kristoren amodioaren lekuko izan zela.

0: Munduko Missione Astea, Bimila Ogeita Sheiko Uriaren, Amaikatik Emeretzirat. Aita Gusis Shaindua, Emagusu Kristo Baitan Bat Isaitea, Biltzen eta Beritzen Gaituen Haren Batasunean Oinarituak. Egisu Elisaren Membro Gusiak Missionean Bat Isan Gaiten, Ispiritu Shainduari Begira, Ebandilioaren Lekukotasunean Aushart, Egun oroz iragartzen eta gorputzen izaki guzieri diosun maitasun fidela.
1: Benedika itzazu misionestak, atxik azkar beren lanetan, begira esperantzan. Maria, misionearen eregina, gure ebandializatze lana lagun ezazu, lurraren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile, mundu osoak Kristo baitan, ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Jendeak metatzen ari zirela, Jesus erraiten hasi zen. Oraiko jendea gaiztoa da, seinale eske dabil,

eta bada hemen Salomon baino gehiago. Ninibetarrek ere judeamendu egunean oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko dute, eiek bioz berritu baitziren Jonasek mezua oiukatu ziotenean, eta bada hemen Jonas baino gehiago.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalierta Shunean.
1: Uriaren Hamabilla, Louis Brisson. Louis Brisson, 2000 Hamabillan izendatua izan da dohatsuen lehuan, beraz arrasberriki. Troa hirian apes izana, eskola eta gazte bilguneak eraiki zituen, bera erakasle eta asmatzaile izanik. Bere ongitzako obra gauzatzeko bi kongregazio sortu zituen eta mundu zabalean hedatu. Hunen egintza onak ohoratu zituzten lekuko askok, ziotela langile gazteen apostolua eta Kristoren amodioaren lekuko izan zela.

0: Hobiaren emesortzian igandearekin arratsaldeko lauetan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest Korean, Madagaskaren, Kambodjan, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen Amar Missionest Missions Etrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure ispirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko lauetan biletxela gelan Baigorin.
1: Munduko misione hastea 2026ko urriaren 11-19. Aita guziz saindua, emaguzu Kristo baitan bat izaitea, biltzen eta berritzen gaituen haren batasunean oinarrituak. Egizu Elizaren membro guziak misionean bat izan gaiten, ispiritu sainduari begira, ebandilioaren lekukotasunean ausart, egun horoz iragartzen eta gorputzen izaki guzieri diosun maitasun fidela.
0: Benedika itzazu misionestak, atxik askar beren

Lanetan begira esperantzan. Maria, misionearen eregina, gure ebandializatze lana lagun ezazu, lurraren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile, mundu osoak Kristo baitan, ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen.

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Egun asteuntako emankizunaren zati bat entzutea proposatzen dizuetegu departamentuko ondare hezkuntzarako zentroak 2026an antolatu duen erakusketaren bisita gidatua Manu Iñarrarekin.
2: Gure erakusketak bajatu beraz mitologia aipatzen du. Mitologia zer da? Bon, hainitzek erten dute mitologia dela ipuin bilketa bat. Lehenik, ipuin eta historio bilketa bat, baina mitologia ere erten aldugu zientzia bat dela, olako zientziak beraz, edo olako zientziari esker, diakiten aldugu mitoei esker gure mundua nola antolatua den, zer den gure, edo zer diren gure munduko arauak, gure munduko legeak. Gure erakusketak euskal mitologia aipatzen du, uartuko zirezte, edo jadanik badakizu, nola ezan, gure mitologiak berezitasuna badila, baina batzutan aski erreski loturak egiten aldirela beste mitologia batzuikin. Historio batzuk onatzen ditugularik, aski erreski lotura egiten aldugu irakurri edo entzun dugun beste historio batekin, Grezian pasatu den historio bat edo beste egi batean. Beraz, erran nahi du, bai gure mitologiak berezitasuna badila, baina aski erreski loturak eta ahemanak egiten aldira beste hauzoekin, beste mitologiekin. Zer dira gure mitologiaren berezitasunak? Gehienak dira, bidira haundienak edo gehienak, lehenik kosmogonirik ez da, zer da kosmogonia? Beste mitologietan barakigu mundua nola sortu zen, nork sorarazi zuen, noiz sortu zen ere. Gure mitologian hori ez dakigu. Gure mundua hor dugu. Ola da, noiz sortu zen, nola zebaldintzetan hori ez dakigu. Hor da, gu hor gira, gure munduan badira beste jende batzuk, beste pertsonai fantastiko batzuk, eta ahemanak baditugu eiekin. Beste berezitasuna da, gure mitologian jenkurik ez da. Azazpeontan, mitzaldea, jomen getxakatu horrek, mariren fiura aipatuko du, Erten aldugu, Mari duridu dela jenkosa bat, jenkosa berezi bat. Beste mitologietan jenkoak badira, zautzen dugu, Zeus, Thor, Odin, eta bar, horiek nun dira, zeruan dira, eiek dute manatzen. Eta gizonek eta emezek obiditu behar dute. Gure mitologian, holako ekesta. Zeruan zer bat dira ilargi eta iguzki, izahak ere, nahi behuzien, batzutan erantzue. Baina jenkurik ez. Gure pertsonai bereziak nun bizi dira, arpetan bizi dira, gehienak arpetan bizi dira, batzutan arpetik ateratzen dira, gu batzutan, gu, gizartea, gu batzutan arpetan sartzen gira, hor ditugu topatzen eta hor dira gero historiak ateratzen didalik, gu arpetan sartzen didalik. Horiek dira gure mitologiako bi berezitasunak, bai? Gure mitologia biziki zaharra da, handa uzet loturak aski erreski beste mitologikin egiten aldirela, orai erresara jakitea edo fen. Nola ezan, jakitea gure mitologia zer den, liburu hainiz badira, bisitan internetan eta mitologia beti aipatia da, baina lehen nola pasatzen zen, barakizie, liburu guti bat ziren etxetan, historiak kondatzen ziren, aipatiak ziren, bereziki etxetan, sukaldetan, horko zokoan izanen gerik hori aipatukot. Ze pasatu zen, bereziki emeletzigarren mendean, jende batzuk hasi ziren, ipuin horiek biltzen. Bereziki hemen iparaldean, Webster eta zerkan. Izan adila beste batzuk, ogoi garen mendean, bereziki, barandiaran, mai aristiata, bestaldean askue. Eiei esker, ipuin horiek ez dira galdiak. Eiei esker, liburutan orain olako ipuinak atxamaiten aldira. Eta ola pasatu zen ere beste erritan, beste mitologiekin. Beraz, oianean, mendian, arpetan, uran, natura. Hai? Hemen zibilizazioa, errenen nuke. Iguzki lore ez erredugu. Gure etxea babestua da. Etxeko lanak bukatiak dira eta oherat dio nahi zin, norbaitek hemen amatxi batek, historio bat konatuko du. Lehen hola pasatzen zen. Ez dakit zuek ezautu duzienez zen etxetan. Zenako historiak onatzen zile, bai, momentu, onore jan denbora edo momentu goxo bat pasatzeko, irriteko, beldu jokaiteko. Baina azken finean, ez ipuin guzitan, baina ipuin batzutan, bada morala bat. Historiari esker gauza batzuk ikasten aldira. Ezan dauz eta astapenean mitoei esker jakiten aldugula gure mundua nolakoa den, zer diren gure munduko arauak, legeak. Adibia, bada, bon, ez dut sobera luzabita, baina historio batean, Basa Jaunak, arzain bati ertendako, bon, arek nahizin zerbait, eta ukan zuen, baina horako gauzak ukaiteko, bere lagunei, xosa galgintziten. Ta Basa Jaunak, errantzakon, historia pasatzen da, bestaldean, zerbait eginen du laik, kitxoik. Ez duk deus galdetu behar. Bara historio bat gaueko erikin, gauza berdina. Neska bat prezda ez dakit da xispa edo arrastalearen txekatzat, baina arek ere sosagal egiten du. Eta pentsan delaik gauekok arekin hartzen du. Eta entzuten da erran aldi famatua eguna eguneko entzat, gaua gaueko entzat. Gauza berdina. Askizin ez galdegitea, hala, beraz badira beti, ez beti, mekasik beti, holako lehen konatzen ziren istudotan morala bat. Ez dakit hasteukanen duzienez angosoko handen bideoa, baina horko bideo batean, pez batek lehengo istudio bat konatzen du, eta istudioak konatzen du larik bukaren erten du, holako istudioak zerrek esan dauku, hala, emazte sarr bat edo. Gizon txar bat mintzatzen delaik, entzuten da, eta obeditzen da. Hala, arau bat, lege bat, gaua delaik, ez gira ateratzen. Thierry Truffaut erten zatan, beba, bezen eta behar bat lehen, erdi aruan, norbait kanpoan zelaik, beh, utxuak bat ziren. Ba, duela, mila edo bi mila urte, behar bat beste animale batzuk, beraz, hala, gaua delaik, etxean egonen gira, eta hartako olako istudio batzuk konatzen zituzten, eta pentsa, obligatak ziren untxean entzutea eta buruan atxekitzea.
1: Mitologia eskua lehenden bideetan, erakusketaren bisita gidatua osoa ematen da. Aste azkenean, arratsaldeko bietan eta bederatzietan, ostegunean goizeko 10:00 eta arratsaldeko 2:00 eta igandean ere bai arratsaldeko 2:00. La pour dire à tia.

Gure bazterrak hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian lan egiten eta bizi direnak dira. Hoja auzoz auzo, subvenzionerik gabe egin emankizuna, 100% naturala OGM-ik gabeko.

0: Beti Frantsoa tamburrean enautekin gira hemen. Otiko hone auzoaren bisitatzen. Eta laborantzaz mintzo zauku. Nola zez?
1: Bon, hemen behar da egan laborantza bizi dela. Berze eskualde atzu kusiz. Bada hemen dinamikat. Lausor marka horin itzulian. Hor, zinez, gure aintzineko eta gure belaunaldiak egin du lan gaitza sormarka horik ardiesteko. Hor, lehenbizikoa zen, beraz, Iruleiko anoa. Da hor, behar da, azpimarratu, ostion, menzoneta aipatu baitu. Menzonetekin, ze lan izigarria edemandin eta Alexandre Bergunianek. Hori, bikote hori, iziarriun salgarra izan ziren, eta horik egin dute lan gaitza. Lehenik sotoa sortu zuten, eta gero ben de kalite superior ten da, hartaik hasi, eta gero sor marka ardietzi zuten, eta gero Alexandre Bergunian hori, eili da gaztetan, kurai estatzeko, behar zela maaztia landatu, eta zen da astapenian hemen, maazti biziki gehiago zen, filokzerra agertu hartio. Eta gero, behar da erran, nik zautut, ene aitatxi argunt maazti zaina zen, eta ene aita gehiago askuntza. Behar da erran, askuntzak emaiten zuela, ahatxekun txasaltzen ziren, araiak egiten zuen, behi zomait, eta gizentzen baginuen untxasaltzen zen, bilotxeke bazuten, irutano eta hamar, latano jurte horitan, eta etxalde jipietan, be untxalanean aizenek, dirue atatzen zuen. Ha? Da, beraz, puskat, maaztia gileat egina zuen, askuntza untxa egiten zerakotz. Eta Alexandre Bergunian biziki eta eili daola, kura jastatzen eta laguntzak ardiesten eta guai terrazak egiteko. Eta, hala, hor izan da berriz odol berri bat eta Iruleiko maaztia. Hori izan beraz lehenbiziko sormarka, gero biharrena izan da oso irrati. Amar urtean murian ardietzi zena, latolo urtean aski. Gero, ara, denek ezagutzen duguna bai biperan itzulien den sormarka, ezpeletako biperra. Eta gero azkenik, ara, eskual xerria, bai, kintoa deitzen dena. Ara, eta hor, berezitasumat bada, ikusten dela lau sormarka horik, mozkinak goiki baliatia dira, eta nolazpait, jendeke baute berze kuraia, berze borondateat, eta ara, berze eskualde atzuitan ez dena, eskualerriko, funtsian eskualerri ezbaita ondia, lau sormarka, eta gero, ene belaunaldiak egin duena ere, eta etxe mozkinak, eta elkarte bat muntatuz, emendatze hori. Laton eta amarrian sortu zen eski etxe mozkin elkartia, zenta, ordeon laborantzako gambarak, ordeon baino zen, bestalda departamentian, harek etzuen txinestean edo etzuen launtzaik ekartzen, etxe mozkiner. Beraz, muntatu zen, mi laton eta amekan hasi nintzen, gertzen egiten laua hor bagintuen, nahi nien etxaldetik bizi, aintzinean inkesta atzu egiten maimintuen, laborantzako DDA erakundian dako. Hor deon oartu ginen, guauk behar gineula etxe mozkinak defendiatu eta guauk elkartuz eta izan dain maixal lerruk bilduz. Eskualde kontseileak, konsei regional, laguntzako kaiteko transformatzeko eta lekien dako. Izan zen, animaleko lana edemanik, dona problem biltzen ginen, eta hala, eta ordeon, izan zen lehenbiziko langileare hartu ginen, lakarriko andrikazte bat, eta bon, hala. Eta guai ikusten da, etxe mozkin elkarte horretan, zomaten, eta beraz, hala, eta gero guai aniz elaborantzeko eskola, laborantzako eskoletan datza laik stajetan, ikusten dute, horik, etxe mozkin horik nola egiten diren, nola saltzen diren, eta beraz, oaian iz gaztek auto hori egiten dute, eta jara, hori. Zenbat kanbiatu den laborantza, erraiten daku Frantxoak. Gaztean, aitamekin ikasiari konparatuz partikulazki. Gure aitamek, horindako laborari hona izaitia zen, usta ederrak ateatzia, harto ederrak, eta gero belar eta soguak untsak hausitzia, eta azindezitaz untsok upatzia. Horten, txalde guzietan, erteko maneran, bazen behit jopeat eta ardiak. Denak, eta gero, bon, hemen, bai horri, maraz, maaztiare. Banan, etzen buria emaitene, etxean mozkinek eta gaznaiten altzela, edo charcuteria edo etxean, eta saltzia. Ordean laborari hona izaitia zen, han etxaldian izaitia eta sortatzia. Eta nik behar izan dut, aitamer, esplikatu, fen, hara, etxaldian bizitzeko manera antzela, nik zautut, hamost urtetak goiti, etxean intzalaik, beti aitagin, egun guzia partikatzen entien. Jeikitzetik eta azin da lanak egitetik, ordeon, denak iru belaunaldiak elgarrikin jaten ginen, ba itzulian, zorzi belauna ginen. Da hor, gazra egiten asin izalaik, izan da, lorra gain dut, moztura tipi bat bezala, zenta nik joan behar nuen gaznate ira, eta gero saltzene, jara. Bon, gero hartu da bizan da, aita eta bon, ama hartu dira. Bon, sailonian ginela edo, afen, benen, hara, hor izan da moztu dat. Pastu gira laborari simpletik, hiru egin bide, askuntza, transformatzia eta saltzapena. Eta horik hiru ofizio desberdina dira.
0: Goiti eta goiti ari gira, txoko-txoko, maaztien artetik. Borda, eder batzu edi begira.
1: Hau gontxikoa da. Gontxikoa, ikusten da, ze harriz, ordean hemen dena da, anitz harri gorri bauzu. Eta etxaldiak etxe berritzen zirela egeta, anitz aldiz harriak edo lauzak hemen dibedetik ateiat ziren. Ikusten da, funtsian horxe lauza metat, ordean, kanbiamena izan da, maaztian lehen maaztiak eta maldan ziren, eta aitzurtzen ziren, bizkarriko bumpekin eta tratamenduak eta biziki nik horrazen. Ni amosta masai urte eta egoiti, asiniz berzekin eta maaztia itzuren. Hiru plantatzen ginen lerro bakotxean, beraz sei laun, ordean hauzo eta horreixe, elgar launtzen ginen. Eta laneko lekonza zen. Eta beraz, gazter kurei emaiteko eta Alexander Guñanta horik, eta ardietzi zuzten launtzak, hori terrazaka edo mailka egiteko maaztia. Hor izan da, irautzat bezala, hori egin eta pentsatu delaik, eta argunt, jatzelekiak zirenak edo ote guniak edo, ebe maazti bilakatu dira. Eta kusten duzu emendik, bai xola ontaik, ze halturan baduan gero, egia da, ni aizaniz hauzondako olaxe eta maaslandatzen da, eta lur gorri bat, dena harri, eiten imana nola ginen da maatsa, banan maatsak eite maititu erroak barna, eta biziki, ara, maatsak emaitza onaute hemen. Eta gero, eta argunti iduzkitara dira, eta behauten iduzkia, eta gero, bon, ara, humilitatea edo, hafen, behaute, bai. Eta gero, nik zautu duana ere, lehen maaztia zen, bon, ez dut rain zogonder, banan, berze zerbait ilotia, banan, guai maaztia ekin aidena, zinez aida, serioski, afen, tratamendo eta huntze, afen, huntze Ungarria manez, eta lurra trailatuz, eta, bai, da gero ikusten duzu, ora, piketak, untsa, xuxent iratiak, eta zinez bila zer da ikustia, bar. Eta gero, hemen, eskualde guziten, baziren bordak. Ordean hau haundisa haugua da, benen, eta ordean anitz aldiz bordetan bazinin azinden txartzeko lekia, eta gero gilean edo saitxean bazen sabaia ere, edo gainean, erranai baita, guai urruneko bordetan ta, ebe belarra iten zela ikanberian atxitzen zen, eta lehen baitzen erraparua txaldetan, ordean baizu, bazen laik aneat edo arre bat, buskat, bon, zina berzen, ahalberak edo historio, ebe ordean familiako elkartasunak egiten zuen, han oiten zela, eta bere launtzak hartzen zuela, horaxe, iruzpalau behi edo miga bazkatu, zenegian, eta bordetan, edo ardi behankor batzu, edo antxu batzu, eta horaxe. Bai. E ordean hemen, nun nahi denetan etxalde guzia bazituzten bordak. Ba. Gero, bada, nahi bauzu hemen, bizikia txikia gira ere, etxiai, lurrai, gara nahi baita ondariai, le patrimoan. E ordean, kasik, ez segidaik, arzia edo, kasik, hala, holako eta, aitamek, nahi edo ez, izpiritian pasa azten dute, haurer, ara, eta segitu, gustu erdela eman, bon, gusten dut zomait departamentu dutan, haurer gai dira, ez izela horrentxan planta edo historio funtsian, berak edo iatiak lanean edo ez, hara, hemen ez da diskur hori edo, afen, ez da gauzak berdin presentatzen. Ah, zenta bizi sozial bate baita, hara. Bauzu lana, bauzu nahitez, bon, hara, launtzake bat dira, ropakoak eta untxako deatzen dina edo serioskia idena diru mailean eateatzen da, eta gero elkartiak bat dira eta bizi soziala bat.
0: Hortan utziko dugu gaurkoan Otiko Hone auzoaren bisita. Bada zer eganik eta oraino erraiteko. Baina hori utziko dugu uganaldiko. Anartean, egon pixko hor!

0: Rachel de Kobiak. Là pour dire, ah tiens, là la goutte à ma chèque à quoi de sortie.
1: Hemen gira Jean-Pierre Etxeberri apesarekin. Donione galazin da gaur egun apes laguntzaile. Ez da tik bere bizian gelderik egona eta bestiak beste, dito edo boami eta orai bidaiako jendeak deitzen direnen artean aizana da. Esperientzia hori ez du ahaztekoa eta hortako joan gitzaizkio. Eta historioa kondatu dugu.

0: nola egin duzu jende horien hobeki zahotzeko eta astapenitik maite zinituen. Hori...
1: Ba, eritzaioen bestela, ba.
0: Hora. Eta zure buria egandako zudienkoan maite ditu, beraz nike behar ditut maitatu.
1: Bai.
0: Erristea maitatzea.
1: Ez, behar da, maitatzeko, behar, maite bali madiruzuzu, entxatuko zira horien hobeki ezagutzea. Eta ezagutzeko behar da joan biziren tokietarat. Ez da evangelioa eakustena jolako jendeeri espaldi matutzu ezautzen. Eta jolako eri eta jende guzieri, jendea behar da ezagutu. Eta emeki, emeki, hainiz demora behar da hortako, ezagutzeko. Emeki, emeki ezagutu ditut eta lagundu.
0: Eta zenta, zu eien nako, agotza zira?
1: Ba.
0: Bez fiantxalat bazuketen, astapenian?
1: Astapenian, ba, beti astapenian. Baina ikusi dutelarik nintzala eta poliziaren alde beti, baina horien alde eta horiek zituzten ez da badetan, ordean konfiantza hartu zuten. Eta ikusten baitzuten eta horien alde lanian ari nintzala, ene talde tipi batekin, et ordean eta konfiantza hartu dute. Bai.
0: Eta borroka handiak eraman dituzi, elgarrekin.
1: Bai. Bereziki, Baionako beraikin, toki baten ukaiteko behar baitzen, Baionako bera edo Angeluko bera edo Miagitzeko bera, baimen, bera. Ordean, etzen lakabab deitzen, benan lebeabe. Voilà. Eta Baionako bera, departamentuko taldearen buru zen. Voilà.
0: Zon dira, zuk ikasi dituzun gauzak, horien kulturaz, horien biziaz, eta hainitz ikasi duzu?
1: Ba, ba, hainitz. Horien xaharen errespetua jaundia baute, hori, aurrek eta familia jaundiak bat dituzte, eta hauak maite dituzte. Hori, bestalde, beren mintzaira, beren usaiak atxikitzen dituzte inahala. Hortakoz bizitira etxola horietan, karabana horietan. Dio karabana horiek emaiten diote ahala behireta joaiteko, Sainte Marie de la Mer eta Lourda eta horako. Iguzkia hasten delaik, argitzen duelaik gehiago maiatzetik goiti, horiek zu hegalak hegal lakain dute.
0: Airatzen dira.
1: Airatzen dira, ba, airatzen dira. Zubeide gure dako berez. Baina, guai gutio, guai gutio behar baita hainiz diru.
0: Haurean, familiako maitasun handia?
1: Ba, ba.
0: Mintzaira bat ere...
1: Ba, mintzaira. Mintzaira atxikitzen dute elgarren artean eta bere mintzailean mintzo ziren. Eta hainitz manus deitzen da eta mintzaira hori hainitz ikasut horiekin. Baina ez dut mintzatu. Ezagutu ditut eta...
0: Zobait hitz batu zuara.
1: Ba. Adalat, heldu zauzkit hori. Atxikia ditut. Baina ezagutu ditut...
0: Apezan, handezan?
1: Bai, jasai. Hala. Eta jandamak, polizia, kliste.
0: Eta gu, arrozak?
1: Gatze. Gatzo, eta osengulie, gatze o pluge, eta gatzi o femine. Hala.
0: Hala.
1: Alemanetik heldu da naski hori, Hala. Eta ezagutu ditut zitaluen homoniak batzu. Deitzen dituzte ere bidaiako jendeak. Eta horiekin bizi zirenak, eta horiek bezain ongi edo hobeki ikasi dutenak, eta mintzatzen zutenak horien lengoia. Mm. Barthelemi apesa, enetzat bondela ondia izan da, hilata guai bena. Mm. Harek hura bizi izan da, etxora batean, karauna txipi batean, eta joaiten zebatu bestetat, eta liburu bat badu izkiatia, hortaz. Mm.

0: Aurren amodiboa, aurren amodiboa, bazituzten ere beren maneran ez gure jenkoa, baina beren erlijionia ere, bai. Eta jenkoa eta errespetatzen zuten, Atako errespetatua izaniz beti, Ez dut sekulan deus deus randiakik izan horiekin. Hamoztu tez.
1: Beraz, horietan erlizione aldetik katolikoak dira, protestanta dira, ala bestalde.
0: Bon, katolikoak ziren, baina bada, bada guai pantokotist horiek baituzte horiek eta de pastor, apesa heiekin bizi direnak eta bereziki emeki denak itzuli dituzte kasi denakoa. Nik ainiz bataio egin ditut, baina ezkontzari bate, sekulan, ez dira ezkontzen, erizaz, ez eta mediaz,
1: Beren
0: arteko,
1: beren oiduren
0: arabera, bai.
1: Bai.
0: Eta beren artean, frangotan, baziren gadze horiek, horiek espusatu direnak ere, zautu ditut horiek ere, bai.
1: Egan ebeta familiak baduela alare, alimareko kontrola
0: bat. Haundia, haundia, haundia. Partikulazki, zaharrak dira buru, ez dira gaztiak buru. Nik ezautu dut emazte bat, jarek zuen manatzen, bazituen hamabi hauk, jarek zuen manatzen deneri. Jarek egana, neok ez zuen eta diskutatzen.
1: Beraz, zertarik bizi dira, jitero.
0: Bon. Eske, lehenik emaztiak, eske, rasine deitzen da hori, orain hori badira zumeit hori. Ez du iduri benen egun horoz, biltzen dute dirua, hemen izdonianen, benen hastapenian zehurik, baionatik heldu zauzkitan emaztiak, baitzakiten, enuela botahetxiko, ateahetxiko. Gero bizi dira eta burdin eta horiek eta erosiz ferraiak. Jaba dira ere argazki errakite dituzte, bazien, bakartzumet. Hala, hala. Ez dira denak ohointzaz bizi, ez uste izan. Baziren zumeit, ohoinak, aitortu behar dut, egia da. Baina haundienak ez. Eta elgak laguntzen dute. Badira ere, elgak lagundu ez dutenak. Ezagutu ditut hori eta ikere. Ez da egan behar denak ohoinak, ez da ere denak lagunkinak ez behar da. Izaktu.
1: Gubezala
0: funtzian, bai. Baina, gauza bat behar ezkoa eranen dut, behar dira maitatu eta gero eta bidea jaundia bide edera da. Bai.
1: Beste gauzat, mundu hori, guai zautzen ez zuten den dako, haipatzen dira txiganoak, gitanoak, bohamiak, ea, nola besten aldira horiek?
0: Bon, badira ahaz afrango horietan, ez dira denak. Hemen gaindi bizi direnak, deitzen dira gitanoak, le gitan. Badira ere le rom, romanichel, rom. Beste lengoia bat baduteek, elgak komprenitzen dute bena, ba. Badira eta Lyon eta Saint-Etienne inguru horietan, badira blondak, gitanoa blonda, le sinti deitzen direnak. bestalde badira ere le catalan espainolak, eh?
1: Eta balakigu
0: Bohamiak, barkatu Bohamiak leitzen ziren lehenago, eh? Hala, Bohamia. Baina Bohamia horiek sitanuetek heldu ziren. Kontatuko dauzut, historia poliñot. Bai gorri gurean gertatia. Hain ani biltzen zanen otobidaikin eta ikusten ditut bi xahak egetan zo. Hitanoi urtekoak, eh? Gizomat eta emazteat eta stopa egiten. Hartzen ditut, eta mintzatzen gira, eta posiñoat berotiatzen, eh? Errak. Eta erran diotet, eta zitanen omoniera dintzala. Eta oldartu niz, galda egitea, eta nola egiten zuten ogia, eh? Maho, errantzatuten, arnoa, eh? Mol, hala. Hori errantzatuten, eta ordean, komprenitu nuen, urertu nuen, horiek ere lehenago zitanua ziela. Eskualherian, hori, bazuten beren lenguaia ordean. Eta dio, eskualdunekin hainitz espusatu dira, eta lenguaia manuruzki galdu dute.
1: Erna bita gure hau denboran, ezagutu ditugun guk Bohamiak.
0: Bohamiak, ba. Dik ezagutut horroiriz, bide bazterretan eta.
1: Saskiak egiten.
0: Ba, hori bera. Badira honore, zumeti. Beldur nintzen, hau denboran, horientzat. Ez ginen zulastatzea juten, horiekin.
1: Horren, egiten duzu, gizatera beren artean bizi direla, beldur baitira beren bizi manera eta kultura galtzea, hori da, horiekin nahasiz.
0: Guk dugu hori ikusten, bena horiek ez. Beren kultura atxikitzen dute horaino, Baba, eta aski da ikusia nola metatu ditugun, Kan terren de stazionema horietan, ez da gadzo bat ere, Denak eta zitarua dira, Jo, elgarra ditzen dutea beti denek hori bestalde, Gu bezala horietan ere badira ez da badak,
1: Gero, aurrak eskolati horzeko eta ez dira sobera
0: fila. Gure lanetai bat hori izan da. Familien, aitamen, partikulazki amen, eta erreitea, geboari buruz, hau aurrak behartutera eskolatu, eskolat igorri. Hene denboran, lanak izan ditugu horren ardiesteko. Na, orai denak eskolan egitzen dira, Kambiatu da hor, biziki. Ta ordean, nola gain dut, arduradunek ez zituzten, mediako arduradunek ez zituzten ikusten ahal ere, eta orai ikusten ditut, eta haurean ezautu zitano batzu, eta herriko langile. Baiura partikulazki.
1: Horrean, hori egin duzu hamabost bat urtez?
0: Bai. Hamabost urte egiten izan iz hemengo homoniek, eta artean gero Lurdatik hurbil baitzen Baiura, galdintzatuten eta zitanuen behilaren buru izaitea. Hor bazien, 7-8 mila zitanu, Frantzia guzitik etorriak, egiten hurbiletik denak ezautzen. Eta horien buru izaitia, eta bariten laguntzaile bezala bi zitano, ez zen zubera heien gainien kontatzen ahal, bena heiekin behar dien nanena izan. Erraiten dut irriteko, bena egia da, grotan baino usuago, eta poliziaikin nintzen. Atxetan bazen beti bat edo berze zerbait gaiztak edia egin zuena lurdan. Ordean behala buruzagia deitzen zuten eta behar nintienean definiatu. Mm. Bena, ene laguntzaile horiek iran, eman ditut lau urte beden konfiantza egin hartio. Ikusi duzen zutelarik horien alde nintzala, ez bederen horien kontra polizia, afera bazielai poliziaikin, ordean egiten zautatzen zer susen gertatu zen. Baina enien horakoik salatzen poliziari, biztan da. Hortan konfiantza hartu zuten. Hori egin dut hamak urtez, aleike.
1: Zain da, oai, zure horitzapenik obelena edo unki garriena?
0: Egiten zut. Lurdan ikusi dut emazte bat Strasbourgetik etorria zena eta urte guzian eta lanian ari zena edo Lurdako behilaren eta agdiesteko. Eta Lurdan etzuen dirurik tokiaren pahatzeko. Eta guk emaiten ginion eta tokia. Hura otoitzean, argazkia bada hotaz, hura otoitzean ikustea gauza biziki hunkigarria zen enetzat. Baina kien hain historioa, bestentzat ez. Beste gauza bat, kutsien bidea iten zutelarik, gauza edera biziki baziren oinez kutsien bide handia Lurdakoa egiten zutenak. Bazien haien artean Giristino Karsuak. Beste batzu...
1: Gubezala,
0: ba. Ma eguzietan jaten zutenak, eh? Ma, hala.
1: Eta, bueno, devozione partikularak, oian behiletan eta seurre hor, guztian ziren, untxan ziren, behila zela ekan, ez? Maite zuten?
0: Ba, errein hau zut. Horien zat, Lurdeko behila eta... Sein ale bat zen, froga bat, katolikoak zirela erakusteko. Katolikoak ez ziren behila horietarat heldu. Ez oraino ere, eh? Hortakoz gauza biziki baliosa zen. Ez dakite giristinuek gauza hori. Lurdan hiltzen diren zitanuek erakusten dute katolikoak direla. Ez dituzu ikusiko gure elizetan. Baina ez da agaz heien falta ere. Bizpala usitano sartzen badira gure elizetan, beldurra sartzen zaiote, hemengo fede duleri. Gugan baitituzte heien itxura edo... Heietari ikasiak edo, heietari egiten dutena jendek, hori.
1: Hori da. Hori, erain dezagon, baztertuekin pasatu dituzun urte horiek, markatu zaituzte eta oraino maite duzu hori aipatzea.
0: Bai, markatu naute, erakutsi dautate Evangelioaren berzela irakurtzen. Ebanjelioan badira baztertuak, eta Jesusek baztertu edi egin diote, erakutsi diote amodio handia, baztertu edi. Eta legeko jakintzulori edi erakutsi diote etzine ratxusenari. Eta hori, gura eta senyoak aipatzen du, le periferi. Hori dira, periferi, baztertian, baztertuak eta bazter bere buruare, zumetan di baztertzen dutena, baina ez dira hortako gaiztaginak edenak, ez. Hortako jenkoak maite ditu hori. Prezeski gehiago, bestertanik baztertuak direlakotz, sofritzen dutelakotz. Berrikitan, lagundu dut familia bat, eta ez zuen gehiago egon nahi, eta Baionan landatiki deitzen den tokian. Zikina baitzen eta neok ez baitzuen ordria atxikitzen. Ordiaren izan iz heiekin, heiekin eta etxigarai eta buruzagiaren ikusten, bi aldiz izan iz horiekin, nahi bat zuten tokia

0: Ainiz gauza ikasi ditut ere, umonien nazional izaniz. Sei urtez, Bia pezekin, eta Frantzia usia, eta burritu dut, ikusteko eta ezagutzeko Frantziako zitanoak. Eta denbora hortan, pazien eta diakre batzu hasi ziren. Eta geroztik batakit Frantziako omoniekek eta indar egiten dutela denkoaren hitza horieri erakusteko. Hori ikusi ditut eta ainiz mana erreten aldut nik ainiz ene gustuko bazien omoniek horietan seindu batzu, zinez, bere bizia usoki eman dutenak hori edi, Eta horrek honek egiten zautaren,
1: Beraz, finitzeko, naiz urteak iragan diren gehoztik, beti hori gogoan duzu da markatia izan zira.
0: Markatia izan izan, ez inuka hori, markatia. Baina, gauza batez dolu dut egun. Daura Pespikoak izendatu du omoniek bat, diakri bat. Ba, han bizi da, pauetik urrun. Eta ne hor ez da apesik hio joaiten gure landatiki Baionako badira hor ehunta hoita bak bat zitano, aleike. Eta hortaz dolu handia dut. Zanen eta horiek ere periferi horietai dira eta gure eritzak behar luke arranguratu horietaz eta berze baztertu ainitzetz. Hori ikasiut horiekin ebaldirua.
2: Les quatre coins du monde, ils sont arrivés, maquillés de poussière, ivre de liberté.
3: Hortan utziko dugu Jean-Pierre Etxeberri APSaren lekukotasun xoragarri hau, mire esker ainitz zuri.

0: Là pour dire, tiens.
1: Egun, asteuntako emankizunaren zati bat entzutea proposatzen, dizuetegu departamentuko ondare hezkuntzarako zentroak 2026an antolatu duen erakusketaren bisita gidatua Manu Iñarrarekin.
2: Gure erakusketak bajatu beraz mitologia ipatzen du. Mitologia zer da? Bo, hainitzek erten dute mitologia dela ipuin bilketa bat. Lehenik, ipuin eta historio bilketa bat, baina mitologia ere erten aldugu zientzia bat dela, olako zientziak beraz, edo olako zientziari esker, jakiten aldugu mitoei esker gure mundua nola antolatua den, zer den gure, edo zer diren gure munduko arauak, gure munduko legeak. Gure erakusketak euskal mitologia aipatzen du, uartuko zirezte, jadanik badakizue, nola ezan, gure mitologiak berezitasuna badila, baina batzutan aski erreski loturak egiten aldirela beste mitologia batzuikin. Historio batzuk onatzen ditugularik, aski erreski lotura egiten aldugu irakurri edo entzun dugun beste historio batekin, Grezian pasatu den historio bat edo beste egi batean. Beraz, erran nahi du, bai gure mitologiak berezitasuna badila, baina aski erreski loturak eta ahemanak egiten aldira beste auzoekin, beste mitologiekin. Zer dira gure mitologiaren berezitasunak? Gehienak dira, bi dira haungienak edo gehienak. Lehenik, kosmogonirik ez da, zer da kosmogonia? Beste mitologietan barakigu mundua nola sortu zen. Nork sorrarazi zuen. Noiz sortu zen ere. Gure mitologian hori ez dakigu. Gure mundua hor dugu, hola da. Noiz sortu zen, nola zebaldintzetan hori ez dakigu. Hor da, gu hor gira, gure mundua madi.

Eta baja, horiek nun dira, zeruan dira, eiek dute manatzen. Eta gizonek eta emezteko biditu behar dute. Gure mitologian, holako ikesta, zeruan zerba dira ilargi eta iguzki, izahak ere, nahi behuzien, batzutan ere txue, baina jenkurik ez. Gure pertsonai bereziak nun bizi dira, arpetan bizi dira, gehienak arpetan bizi dira, batzutan arpetik ateratzen dira, gu batzutan, gu batzutan arpetan asartzen gira, hor ditugu topatzen eta hor dira gero historiak ateratzen, ateratzen didalik, gu arpetan sartzen didalik. Hala. Horiek dira gure mitologiako bi berezitasunak, bai? Bai. Gure mitologia biziki zaharra da, handa uzet loturak aski erreski beste mitologikin egiten aldi dela. Horraia erresara jakitea edo fen. Nola ezan, jakitea gure mitologia zer den, liburu hainiz badira, bistan internetan eta mitologia beti aipatia da, baina lehen nola pasatzen zen, liburu guti bat ziren etxetan, historiak kondatzen ziren, aipatiak ziren, bereziki etxetan, sukaldetan, orko zokoan izan ingerik hori aipatukot. Ze pasatu zen, bereziki emeletzigarren mendean, jende batzuk hasi ziren, ipuin horiek biltzen. Bereziki hemen iparaldean, Webster eta Zerkan, izan adira beste batzuk, ogoigarren mendean, bereziki Barandiaran, Mai Aristiata, bestaldean Azkue, eiei esker, ipuin horiek ez dira galdiak, eiei esker, liburutan orain olako ipuinak atxamaiten aldira. Eta hola pasatu zen ere beste erritan, beste mitologiekin. Beraz, oianean, mendian, arpetan, uran, natura. Hemen zibilizazioa errenen nuke. Iguzki lore ez ari dugu, gure etxea babestua da. Etxeko lanak bukatiak dira eta oherat joan aintzin, norbaitek hemen amatxi batek, historio bat konatuko du. Lehen hola pasatzen zen, ez dakit zuek ezautu duzien zen etxetan. Zenako historia konatzen zira, bai, momentu, nola ezan denbora edo momentu goxo bat pasatzeko, irriiteko, beldu jukaiteko, baina azken finean, ez ipuin guzitan, baina ipuin batzutan bada morrala bat. Historiari esker gauza batzuk ikasten aldira. Ezan dauzea eta astapenean mitoei esker jakiten aldugula gure mundua nolakoa den, zer diren gure munduko arrauak, legeak. Adibia, bada, ez dut sobera luzea bita, baina historio batean, Basa Jaunak, arzain bati ertendako, arek nahizin zerbait, eta ukan zuen, baina horako gauzak ukaiteko, bere lagunei xosa galgintziten. Eta Basa Jaunak, errantzakon, historia pasatzen da, bestaldean, zerbait eginen duelaik, kitxoik. Ez duk deus galdetu behar. Bara historio bat gaueko erikin, gauza berdina, neska bat prezda ez dakit da xispa edo arrastalearen txekatzat, baina arek ere sosagal egiten du. Eta pentsan delaik gauekok arekin hartzen du. Eta entzuten da erranaldi famatua eguna eguneko entzat, gaua gaueko entzat. Gauza berdina, askizin ez galdegitea. Hala, beraz, badira beti, ez beti, mekasik beti, holako lehen konatzen ziren istudotan morala bat. Ez dakit, asteukan enduzienez, angosoko handen bideoa, baina horko bideo batean, pez batek lehen go istudio bat konatzen du, eta istudiak konatzen du larik bukarean erten du, holako istudiak zerrik asten dauku, hala, emazte sarr bat, edo gizon sarr bat mintzatzen delaik, entzuten da, eta oberitzen da.
Hala, arau bat, lege bat, gaua delaik, ez gira ateratzen. Txerri Truffok erten zatal, me ba, ezen eta behar ba lehen,

0: arratsaldeko 3:15 den. Una berehala Jesukristoren berri ona.
1: Jesukristoren berri ona.
2: Jesukristoren berri ona, San Luken liburutik. Jendeak metatzen ari zirela, Jesus erraiten hasi zen. Oraiko jendea gaiztoa da, seinale eske dabil, baina ez zaio seinalerik emanen, Jonas profetarena beizik. Zeren, Jonas ninibetarentzat seinale bat izan zen bezala, berdin izanen da gizonaren semia ere, oraiko jendearentzat. Egoaldeko erreginak, juiamendu egonean, oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko du. Lurraren azken mugetarik etorri baitzen, Salomonen zur ziezko itzen entzutera. Eta bada hemen Salomon baino gehiago. Ninibetarrek ere, juiamendu egonean, oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko dute, eiek bioz berritu baitziren Jonasek mezua oiukatu ziotenean, eta bada hemen Jonas baino gehiago.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Uriaren Hamabilla, Louis Brisson. Louis Brisson, 2000 Hamabillan izendatua izan da dohatsuen lehuan, beraz arras berriki. Troa hirian apez izana, eskola eta gazte bilguneak eraiki zituen, bera erakasle eta asmatzaile izanik. Bere ongitzako obra gauzatzeko bi kongregazio sortu zituen eta mundu zabalean hedatu. Hunen egintza onak ohoratu zituzten lekuko askok, ziotela langile gazteen apostolua eta Kristoren amodioaren lekuko izan zela.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Jendeak metatzen ari zirela, Jesus erraiten hasi zen. Oraiko jendea gaiztoa da, seinale eske dabil, baina netzaio seinalerik emanen, Jonas profetarena beizik. Zeren, Jonas Ninibetaren zat seinale bat izan zen bezala, berdin izanen da gizonaren semia ere, oraiko jendearen zat. Egoaldeko erreginak, juiamendu egonean, oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko du. Lurraren azken mugetarik etorri baitzen, Salomonen zurziazko itzen entzutera. Eta bada hemen Salomon baino gehiago. Ninibetarrek ere, judeamendu egunean, oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko dute, eiek bioz berritu baitziren Jonasek mezua oiukatu ziotenean, eta bada hemen Jonas baino gehiago.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Uriaren Hamabilla, Louis Brisson. Louis Brisson, 2000 Hamabillan izendatua izan da dohatsuen lehuan, beraz arrasperriki. Trois hirian apez izana, eskola eta gazte bilguneak eraiki zituen, bera erakasle eta asmatzaile izanik. Bere ongitzako obra gauzatzeko bi kongregazio sortu zituen eta mundu zabalean hedatu. Hunen egintza onak ohoratu zituzten lekuko askok, ziotela langile gazteen apostolua eta Kristoren amodioaren lekuko izan zela.

0: Munduko Mishione Hastea, Bimila Hogeita Seiko Uriaren, Amaikatik Emeretzirat. Aita Gusis Saindua, Emagusu Kristo Baitan Bat Isaitea, Biltzen eta Beritzen Gaituen Haren Batasunean Oinarituak. Egisu Elisaren Membro Gusiak Mishionean Bat Isan Gaiten, Ispiritu Sainduari Begira, Ebandilioaren Lekukotasunean Aushart, Egun oroz iragartzen eta gorputzen izaki guzieri diosun maitasun fidela.
1: Benedika itzazu misionestak, atxik azkar beren lanetan, begira esperantzan. Maria, misionearen eregina, gure ebandializatze lana lagun ezazu, lurraren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile, mundu osoak Kristo baitan, ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen.

Uriaren eme sortian igandearekin arratsaldeko lauetan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest Korean, Madagaskaren, Kambodjan, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira artzain ona parropiak eman dituen 10 misionest Missions Étrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure ispirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko lauetan biletxela gelan Baigorin.

Gure bazterrak hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian lan egiten eta bizi direnak dira. Hoja auzoz auzo, subvenzionerik gabe egin emankizuna, 100% naturala OGM-ik gabeko.

0: Beti Frantsoa tamburrean enautekin gira hemen. Otiko hone auzoaren bizitatzen. Eta laborantzaz mintzu zauku. Nola zez?
1: Bon, hemen behar da erran laborantza bizi dela. Berze eskualdea atzu kusiz. Bada hemen dinamikat. Lausormarka horin itzulian. Hor, zinez, gure aintzineko eta gure belaunaldiak egin du lan gaitza sormarka horik ardiesteko. Hor, lehenbizikoa zen, beraz, Iruleiko anoa. Da hor, behar da, azpimarratu, ostion, menzoneta ibatu baitu. Menzonetekin, ze lan izigarria edeman din, eta Alexander Gunianek. Hori, bikote hori, iziarriun salgarra izan ziren, eta horik egin dute lan gaitza. Lehenik sotoa sortu zuten, eta gero ben de kalite superior ten da, harta ikasi, eta gero sormarka ardietzi zuten, eta gero Alexander Gunian hori elida gaztetan kurai estatzeko behar zela maaztia landatuta, zen da astapenian hemen maazti biziki gehiago zen filokzerra agertu hartio. Eta gero, behar da erran, nik zautut eneaitatxi argunt maazti zaina zen, eta eneaita gehiago askuntza. Eta behar da erran, askuntzak emaiten zuela, ahatxekun txalsaltzen ziren, araiak egiten zuen, behi zomait, eta gizentzen maginuen untxalsaltzen zen, bilotxeke bazuten, irutan oita hamar, laton oi urte horitan, eta etxalde jipietan, untxalanean aizenek, dirue atatzen zuen. Eta beraz, puskat, maaztia gileatein azuen, askuntza untsa egiten zelakotz. Eta Alexander Gunian biziki eta eili daola, kura jastatzen eta laguntzak ardiesten eta guai terrazak egiteko. Eta hala, hor izan da berriz odol berri bat eta Iruleiko maaztia. Hori izan beraz lehenbiziko sormarka, gero biharrena izan da oso irrati. Hamar urtean murian ardietxi zena, latolo urtean, aski. Gero, ara, denek ezagutzen duen hau biperan itzulien den sormarka, ezpeletako biperra. Eta gero azkenik, ara, eskual xerria, guai, kintoa deitzen dena. Ara, eta hor, berezitasun bat bada, ikusten dela lau sormarka horik, mozkinak goiki baliatia dira, eta nolazpait, jendeke baute berze kuraia, berze borondateat, eta ara, berze eskualdea atzuktan ez dena, eskualerriko, funtsian eskualerri ezbaita ondia, lau sormarka, eta gero, ene belaunaldiak egin duena ere, eta etxe mozkinak, eta elkarte bat muntatuz, emendatze hori. Laton eta amarrian sortu zen aski etxe mozkin elkartia, zenta, ordeon laborantzeko gambarak, ordeon baino zen, bestalda departamentian, harek etzuen txinestean edo etzuen launtzaik ekartzen, etxe mozkiner. Da beraz muntatu zen, mi laton eta amekan hasi nintzen, gazneiten lau aur bagintuen, nahi nien etxaldetik bizi, aintzinean inkesta atzu egiten mainintuen, laborantzeko DDA erakundian dako. Horde hono hartu ginen, guauk behar ginen hula etxe mozkinak defendiatu eta guauk elkartuz eta izan dain maixal lerruk bilduz. Eskualde kontseileak, kontsei regional, laguntzakuk aiteko transformatzeko eta lekien dako. Izan zen animaliko lana ere manik, dona problem biltzen ginen, eta hala, eta ordeon izan zen lehenbiziko langileare hartu ginen, lakarriko Andri gazte bat, eta bon, hala. Eta guai ikusten da etxe mozkin elkarte horretan, zomaten, eta beraz, hala. Eta gero guai aniz laborantzeko eskola, laborantzeko eskoletan datza laik stazetan, ikusten dute, Hori, etxe mozkin horik nola egiten diren, nola saltzen diren, eta beraz, oaian izgaztek auto hori egiten dute, eta jara, hori. Zenbat kanbiatu den laborantza, erraiten daku Frantxoak. Gaztean, aitamekin ikasiari konparatuz partikulazki. Ba, guai, gure aitamek, horindako laborariona izaitia zen, guai, usta ederrak ateatzia, guai, hartu ederrak, eta gero belarta soguak untsak ausitzia, eta azindestaz untsoku batzia. Horten, txalde guzietan, erteko maneran, bazen behit jopeat eta ardiak. Denak, eta gero, bon, hemen, bai horri, maraz, maaztiare. E, banan, etzen buria emaitene, etxean mozkinek eta boi, gaznaiten altzela, edo charcuteria edo etxean, eta saltzia. Ordean laborari hona izaitia zen, han etxaldian izaitia eta sortatzia. Eta nik behar izan dut, aitamer, esplikatu, fen, hara, etxaldian bizitzeko maneran zela, nik zautu dut, amost urtetai goiti, getxean intzalaik, beti aitagin, egun guzia partikatzen entien. Geikitzetik eta azinda lanak eitetik, ordeon denak iru belaunaldiak elgarrikin jaten ginen, bai itzulian, zorzi belaunak ginen. Da hor, gazra iten asin izalaik, izan da, lorra gaindu, moztura tipi bat bezala, zentanik, joan behar nuen gaznate ira, eta gero saltzene, gara. Da, bon, gero hartu da bizan da, aita, eta bon, ama hartu dira. Bon, sailonian ginela edo, afen, banan, gara, hor izan da mozturat. Pastu gira, laborari simpletik, hiru egin bide, askuntza, transformatzia eta saltzapena. Eta horik hiru ofizio desberdina dira.
0: Goiti eta goiti ari gira, txoko-txoko, maaztien artetik. Borda, eder batzu edi begira.
1: Hau gontxikoa da. Gontxikoa, ikusten da, ze harriz. Ordean hemen dena da, anitz harri gorri bauzu. Eta etxaldiak etxe berritzen zirela egeta, anitz aldiz harriak edo lauzak hemen dibedetik ateiat ziren. Ikusten da, funtsian horxe lauza metat. Ordean, kanbiamena izan da, maaztian lehen maaztiak eta maldan ziren, eta aitzurtzen ziren, bizkarriko bumpekin eta tratamenduak eta biziki niko razen. Mi amosta masai urteta egoiti, asiniz berzekin eta maaztia aitzuren. Hiru plantatzen ginen lego bako txan, beraz sei laun, ordean hauzo eta horaxe, elgar launtzen ginen. Eta lekonzazen. Eta beraz, gazter kurei emaiteko eta Alexander Guñanta horik, eta ardietzi zuzten launtzak, ola terrazaka edo mailka egiteko maaztia. E hor izan da, irautzat bezala, ordean hori eta pentsatu delaik, ebe eta argunt jatzelekiak zirenak edo ote guniak edo, ebe maazti bilakatu dira. Eta kusten duzu emendik, guai xola ontaik, ze halturan baduan gero, egia da, ni aizaniz auzondako olaxe eta maazlandatzen da, eta lur gorri bat, dena harri, eiten iman, nola ginen da maatsa, banan, maatsak eiten baititu erroak barna, eta biziki, ara, maatsak emaitza onaute hemen. Eta gero, eta argunti iduzkitara dira, eta behauten iduzkia, eta gero, bon, ara, humiditatea edo, afen, behaute, bai. Eta gero, nik zautu duana ere, lehen maaztia zen, bon, ez dut erain zogonder, banan, berze zerbait ilotia, banan, guai, maaztia ekin aidena, zinez aida, serioski, afen, tratamendo eta huntze, afen, huntze Ungarria manez, eta lurra trailatuz, eta, bai, eta gero, kusten duzu, ora, piketak, untsa, xuxen tiratiak, eta zinez bila zer da, kustia, bar. Eta gero, hemen, eskualde guziten, baziren bordak. Ordean hau haundi xaugua da, banan, eta ordean anitzaldiz bordetan bazinin azinden txartzeko lekia, eta gero gilean edo saitxean bazen xabaia ere, edo gainean, erran nahi baita, guai urruneko bordetan ta, ebe belarra iten zela ikanberian atxitzen zen, eta lehen baitzen erraparua txaldetan, ordean baizu, bazen laik aneat edo arre bat, buskat, bon, zina berzen, ahalberak edo historio, ebe ordean familiako elkartasunak egiten zuen, han oiten zela, eta bere launtza kartzen zuela, horaxe, iruzpalau behi edo miga bazkatu zen egian, eta bordetan edo ardi behankor batzu edo antxu batzu, eta horaxe. Bai. E ordean hemen, nun nahi denetan etxalde guzia bazituzten bordak. Ba. Gero, bada, nahi bauzu hemen, bizikia txikia gira ere, etxiai, lurrai, erren nahi baita ondariai, le patrimoan. E ordean, kasik, ez segidaik, arzia edo, kasik, hala, holako eta, aitamek, nahi edo ez, izpiritian pasa azten dute, haurer, ara, eta segitu, gustu erdela eman, bon, gusten dut zomait departamentu dutan, haurer ari dira, etzi zela horren txamplanta edo historio funtzean, berak edo iatiek lanean edo ez, hara, hemen ez da disku hori edo, fen, ez da gauzak berdin presentatzen. Ah. Zenta bizi sozial bate baita, hara. Bauzu lana, bauzu nahitez, bon, hara, launtzak eba dira, jopakoak eta untxako deatzen dina edo serioskia idena diru mailean eateatzen da, eta gero elkartiak badira eta bizi soziala bapa.
0: Hortan utziko dugu gaurkoan otiko hone auzoaren bisita. Bada zer eganik eta oraino erraiteko. Baina hori utziko dugu uganaldiko. Anartean, egon pixkor!

0: La Pourdie Ratia.
1: Egun, asteuntako emankizunaren zati bat entzutea proposatzen, dizuetegu departamentuko ondare hezkuntzarako zentroak 2026an antolatu duen erakusketaren bisita gidatua Manu Iñarrarekin.
2: Gure erakusketak bajatu beraz mitologia ipatzen du. Mitologia zer da? Bo, hainitzek erten dute mitologia dela ipuin bilketa bat. Lehenik, ipuin eta historio bilketa bat, baina mitologia ere erten aldugu zientzia bat dela, olako zientziak beraz, edo olako zientziari esker, diakiten aldugu mitoei esker gure mundua nola antolatua den, zer den gure, edo zer diren gure munduko arauak, gure munduko legeak. Gure erakusketak euskal mitologia aipatzen du, uartuko zirezte, edo jadanik badakizue, gure mitologiak berezitasuna badila, baina batzutan aski erreski loturak egiten aldirela beste mitologia batzuikin. Historio batzuk onatzen ditugularik, aski erreski lotura egiten aldugu irakurri edo entzun dugun beste historio batekin, Grezian pasatu den historio bat edo beste egi batean. Beraz, erra nahi du, bai gure mitologiak berezitasuna badila, baina aski erreski loturak eta ahemanak egiten aldira beste auzoekin, beste mitologiekin. Zer dira gure mitologiaren berezitasunak? Gehienak dira, bidira haundienak edo gehienak, lehenik kosmogonirik ez da, zer da kosmogonia? Beste mitologietan barakigu mundua nola sortu zen, nork sorarazi zuen, noiz sortu zen ere. Gure mitologian hori ez dakigu. Gure mundua hor dugu. Ola da, noiz sortu zen, nola zebaldintzetan hori ez dakigu. Hor da, gu hor gira, gure munduan badira beste jende batzuk, beste pertsonai fantastiko batzuk, eta ahemanak baditugu eiekin. Beste berezitasuna da, gure mitologian jenkurik ez da. Zazpeontan, mitzaldea, jomen getxakatu horrek, mariren figura aipatuko du, Erten aldugu, Mari duridu dela jenkosa bat, jenkosa berezi bat. Beste mitologietan jenkoak badira, zentugu, Zeus, Thor, Odin, eta bar, horiek nun dira, zeruan dira, eiek dute manatzen. Eta gizonek eta emezek obiditu behar dute. Gure mitologian olako ikesta. Zeruan zer badira ilargi eta iguzki, izahak ere, nahi behuzien, batzutan ere txue. Baina jenkorik ez. Gure pertsonei bereziak nun bizi dira, arpetan bizi dira, gehienak arpetan bizi dira, batzutan arpetik ateratzen dira, gu batzutan arpetan sartzen gira, hor ditugu topatzen eta hor dira gero historiak ateratzen didalik, gu arpetan sartzen didalik. Horiek dira gure mitologiako bi berezitasunak, bai? Gure mitologia biziki zaharra da, handa uzet loturak aski erreski beste mitologikin egiten aldirela. Horai erresara jakitea edo fen. Nola ezan, jakitea gure mitologia zer den, liburu hainiz badira, bisitan internetan eta mitologia beti aipatia da, baina lehen nola pasatzen zen, barakizi, liburu guti bat ziren etxetan, historiak kondatzen ziren, aipatiak ziren, bereziki etxetan, sukaldetan, horko zokoan izanen gerik hori aipatukot. Ze pasatu zen, bereziki emeretzigarren mendean, jende batzuk hasi ziren, ipuin horiek biltzen. Beriziki hemen iparaldean, Webster eta zerkan. Izan adila beste batzuk, ogoigarren mendean, beriziki, barandiaran, mai aristiata, bestaldean askue. Eiei esker, ipuin horiek ez dira galdiak. Eiei esker, liburutan orain olako ipuinak atxamaiten aldira. Eta ola pasatu zen ere beste erritan, beste mitologiekin. Beraz, oianean, mendian, arpetan, uran, natura. Hai? Hemen zibilizazioa, errenen nuke. Hai? Iguzki lore ez erredugu. Gure etxea babestua da. Etxeko lanak bukatiak dira eta oherat dio nahi zin, norbaitek hemen amatxi batek, historio bat konatuko du. Lehen hola pasatzen zen. Ez dakit zuek ezautu duzienez zen etxetan. Zenako historiak onatzen zira, bai, momentu, nola ezan demura edo momentu goxo bat pasatzeko, irriteko, beldu jokaiteko. Baina azken finean, ez ipuin guzitan, baina ipuin batzutan, bada morala bat. Historiari esker gauza batzuk ikasten aldira. Ezan da hozea, astapenean mitoei esker jakiten aldugula gure mundua nolakoa den, zer diren gure munduko arrauak, legeak. Adibia, bada, bon, ez dut sobera luzabita, baina historio batean, Basa Jaunak, arzain bati ertendako, bon, arek nahizin zerbait, eta ukan zuen, baina olako gauzak ukaiteko, bere lagunei xosa galgintziten. Ta Basa Jaunak, errantzakon, historia pasatzen da, bestaldean, zerbait eginen du laik, kitxoik. Ez duk deus galdetu behar. Bara historio bat gaueko erikin, gauza berdina. Neska bat prez da ez dakit da asispa edo arrastalearen txekatzat, baina arek ere sosagal egiten du. Eta pentsan delaik gauekok arekin hartzen du. Eta entzuten da erran alifamatua eguna eguneko entzat, gaua gaueko entzat. Gauza berdina, askizin ez galdegitea. Hala, beraz, badira beti, ez beti, mekasik beti, olako lehen konatzen ziren istudotan, morala bat. Ez dakit, hasteukanen duzienez, angosoko handen bideoa, baina orko bideo batean, pez batek lehengo istudio bat konatzen du, eta istudio konatzen du larik, bukaren erten du, olako istudio zerrik esan dauku, hala, emazte sarr bat, edo gizon sarr bat mintzatzen delaik, entzuten da, eta obeditzen da. Hala, arau bat, lege bat, gaua delaik, ez gira ateratzen. Thierry Truffaut erten zatan, meba, bezenta behar bat lehen, erdi arruan, norbait kampuan zelaik, beh, utxuak bat ziren. Ba, duela, mila edo bi mila urte, behar bat beste animale batzuk, beraz, hala, gaua delaik, etxean egoren gira, eta hartako olako istudio batzuk konatzen zituzten, eta pentsa, obligatak ziren untxean entzutea eta buruan atxekitzea.
1: Mitologia eskua lehenden bideetan, erakusketaren bisita gidatua osoa ematen da. Aste azkenean, arratsaldeko bietan eta bederatzietan, ostegunean goizeko amaretan eta arratsaldeko bietan eta igandean ere bai arratsaldeko bietan.
0: Lapurdi irratia.